おはようございます。お目覚めはいかがですか？バンバンラジオは地元の情報を発信します。まもなく午前6時をお知らせします。

この番組では J-POP ヒットチャートにランクインの20曲を全てオンエアしています。さらに番組が注目したアーティスト、楽曲をピックアップ。放送は毎週日曜夕方4時から。

0: ラジネット兵庫。この番組は FM ミキ、FM 伊丹、FM ムーブ、桜 FM、FM ジャングル、FM 元気、FM 宝塚、バンバンラジオ、みんなの天崎放送局、ラジオ関西、以上兵庫県内のラジオ局の共同制作でお送りします。
1: 今回は FM 元気の制作でお送りします。
2: FM 元気パーソナリティ西田理恵です。私は今姫路文学館にお邪魔しています。今日は姫路文学館の学芸員甲斐文子さんにお話を伺います。甲斐さん、よろしくお願いします。
3: お願いします。
2: さあ、今姫路文学館にお邪魔していると申し上げたんですが、はい、この場所ですね、そしてまたこの建物の、様子とか教えてください。
3: はい、こちら姫路文学館は姫路城の西にあたります。だいたいお城から歩かれて10分ぐらいでお着きになるでしょうか。平成3年にオープンした播磨ゆかりの作家たちを扱った文学のミュージアムです。建築は安藤忠雄さんということで、大変ユニークな景観を表している場所なんですけれども、姫路城が間近に見えるとっても素敵な場所ですよ。
2: はい、ありがとうございます。その姫路文学館で特別展開かれていますね。どんなものでしょうか。
3: はい、今回は漫画家生活30周年河野文雄展という展覧会を開催中です。サブタイトルとして鳥が飛び、ウサギも跳ねて、花揺れて、走ってこけて、長い道のりと、なかなか長いタイトルがついてますけれども、まさに、デビューから30年を迎えられた河野先生の本当に豊かな画業について、圧倒的な点数で皆様にその豊かな世界を振り返っていただく展覧会になっています。また最新作で未公開の原画も展示するということで、去年の5月から金沢を皮切りに全国各地巡回している展覧会なんですけれども、この姫路でしかご覧になれない、ここで初めて公開される、そんな作品も展示しております。
2: そうなんですね。こちらの方は前期そして後期というふうに分かれるんですよね。はい、
3: そうなんです。500点以上の漫画原画に加えて、絵本の原画やそれから様々な本の挿絵などの絵もたくさん紹介しますので、姫路文学館の器ではなかなか全部を盛り込むことができません。申し訳ないのですけれども、前期後期2つの期間に分けてできるだけ皆様にたっぷりとご覧いただきたいという、そういう企画になっております。
2: はい、前期が何日までですか。
3: はい、5月10日までです。
2: はい、
3: はい、で、展示会をいたしまして、5月13日から6月21日まで後期が開催されます。
2: はい、でこちら観覧料は
3: 1100円です。18歳未満の方は無料なんですけれども、一般の方は1100円頂戴しますが、この代金の中には常設展料金も含まれておりますし、また後期に前期も見たよということでチケットをお持ちくださっている方は2割引きでご覧いただくことができます。
2: はい、両方ね、見てくださったら素敵ですよね。さあ、この漫画家生活30周年という河野文雄さんなんですが、もう少し詳しく教えていただいていいですか。
3: はい、河野さんの作品といえば、皆さんアニメーション映画になったこの世界の片隅にという作品、ご覧になった方も多いんじゃないでしょうか。この兵庫県出身の、能年さん、のんちゃんが

0: 声優を務められたことでも知られていますけれども、まあ、この作品の原作者が河野文雄さんなんですね。でデビューしたのは1995年でして、でそこから例えば4コマ漫画などのあのコッコさんという作品で大変あの人気を博したりもなさったんですけれども、とにかくその描かれる素材があの幅広くて、ほのぼのとしたショートストーリーから、それから先ほどのようなその戦争もの、あるいは古典ですね、古事記であったりとか、それから般若心経から百人一首といったような、あのこれまであの漫画の世界で取り上げられなかった領域、あるいは取り上げられてもなかなかこの角度はなかったよなというような新しい視点で漫画のその可能性、こんなことが表現できるんだっていう驚きをいつも見せてくださるような漫画家でいらっしゃいます。
1: そうなんですね。のこちらの方にチラシがありますけれども、はい、河野文雄さんがの眼鏡をかけてこう作業をねされてるとこですけど、いっぱいなんか動物が周りに本当に描かれてますよね。
0: そうですね、もうこのポスター見ていただくだけでも皆さん目を凝らしてあの先生の頭の中に渦巻く物語がどんな風なのかなって想像を膨らましたくなるんですけれども、サブタイトルにもあったように、鳥やウサギや花やといったものが、うん、よく先生の作品には登場しますので、ぜひこのポスターをご覧になっても、あこれはきっとあの作品の中に出てくる登場人物というか登場の物語なんだなっていうのを、想像しながら見ていただけたらと思います。
1: さあ関連したイベントというのも行われますね。
0: そうですね、巡回展なんですけれども、やはりこちらはあの文学館ですので、これまで美術館であの会場になっているところがあの多かったんですが、文学館でせっかくお招きするので、文学にまつわるものをというふうに思っておりまして、5月24日には映画夕凪の町桜の国の上映会を行います。この世界の片隅にとまた違った角度で広島の戦争を描いた作品です。原爆投下から10年後の昭和30年の広島を舞台に、被爆の記憶を抱えながら日常を過ごす女性を描いたものなんですけれども、こちらも大変上質な映画として評価が高いものです。1日に2回あの同じものを上映いたします。5月24日、第1回目の上映が10時30分から、第2回目が13時30分から、約2時間の、上映作品になります。こちら特に申し込み不要でございますし、無料ですのでぜひお越しください。6月の13日土曜日などは般若心経をモチーフにした空色心経という最近の作品なんですけれども、これにちなみまして、主者山円行寺、皆様ご存知の名刹ですけれども、そちらの大木長吏様に、般若心経の心に触れるというお話をしていただきます。6月13日午後1時30分からです。申し込み不要でございますので、ぜひお越しいただければと思いますし、また河野さんご自身が出演なさる、トークショーも予定しております。6月14日午後1時30分から、こちらも、お申し込みは不要です。何をお話しなさるのかということは、実は当日のお楽しみということで私たちにも明かされていないのですけれども、この展覧会の監修者であり小説家である福永真さんとおっしゃる方、この方は河野先生の大ファンでもいらっしゃるんですが、この福永さんと河野先生との対談をお楽しみいただきます。
1: こちらの方も申し込みは、
0: はい、不要ですのでぜひいらしてください。
1: はい、さあそしてコラボメニューとか、
0: そうなんです、
1: スタンプコーナーもあるんですか。
0: そうですね、はい、コラボメニューはちょっと文学館としても久しぶりに取り組むんですけれども、はい、河野先生のボールペン古事記といいまして、ボールペンだけで、古事記の世界を漫画化して描く、で中の文章は全部古事記の原文から取ってらっしゃるという大変ユニークな作品がございます。そちらを、モチーフにした、その世界観をちょっと皆さんに ふふって笑っていただけるような

0: な、そんな趣向のデザートを用意しております。
1: はい、中の中に喫茶室がありますね。
0: そうなんですよね、はい、とても美味しいといって人気なんですけれども、ご協力いただいて、いろいろご相談しながらこのメニュー考えました。
1: そうなんですね、楽しみですよね。はい、そして
0: スタンプコーナーというのを4カ所に設けます。姫路文学館エリアが結構ありまして、第1会場から第4会場まで今回の展覧会展開してまいります。はい、それぞれのスポットエリアを訪ねていただくにあたって、それぞれの箇所にスタンプを置いております。今回この展覧会のために河野先生が書き下ろされた絵をハンコにしまして、皆さんにポストカードのようなスタンプシートに押していただいて、でその絵はがきを持ってこの展覧会楽しかったよっていうふうにお友達に拡散していただけたらなっていう、そんな思いを込めて、スタンプコーナーを用意しております。屋外にもこの河野先生の作品の中からいくつかのキャラクターのパネルをですね展示いたしますので、姫路文学館から本当意外に姫路城も間近に見ることができますので、そういう新しい風景を河野さんのキャラクターとともに見つけていただくっていうのも楽しみの一つになるかなと思ってます。とにかく河野先生はご自分だけで書いてらっしゃるんですね。アシスタントを使われていない。そしてスクリーントーンといって、ああいう背景に敷くような既製のシールのようなものが使って漫画家の方書かれる方多いんですけれども、細かな背景の線も一つ一つ全部先生ご自身が書いてらっしゃいます。ですから全て河野先生による線、河野さんから生み出された絵をご覧いただくっていうこと、あるいは絵の力だけじゃなくて、やはり物語、河野先生は書くことよりも先にその物語を構築することに時間をかけるっていうようなこともおっしゃってましたので、その物語の力、魅力にも触れていただきたいと思います。特にその、一つのお話、ストーリーを最初からこうちゃんと読めば一つの話が全部読めるっていうような、そんな展示の仕方もしてますので、はい、ですから前期後期来ていただいたらその倍の物語に皆さん触れていただくことができますので、そういうユニークな趣向を凝らしておりますので、ぜひ、味わっていただきたいと思います。
1: はい、ありがとうございます。詳しいことはどうすればいいですか？
0: はい、当館のホームページに詳しく掲載しておりますので、そちらの方をご覧になるか、当館までお電話でお問い合わせください。
1: 電話番号を教えていただけますか？
0: はい、079-293-8228 です。
1: 今日は姫路文学館にお邪魔しまして、漫画家生活30周年河野文代展、鳥が飛びうさぎも跳ねて花揺れて走ってこけて長い道のりにつきまして、学芸員の甲斐文子さんにお話伺いました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: 東播磨コミュニティ FM バンバンラディオ。
1: 今テレビでなんて言ってた？
2: 見てなかったの？
1: よそ見してて。
2: え、YouTube 見てんの？
1: お得はマキで。
2: それ私が出てる番組。生テレブランチョも YouTube で配信中。高評価、ご登録お願いします。
1: それよ。

0: やつ。
1: おはようございます。今日も一日お仕事に家事に頑張りましょう。地域の放送局バンバンラジオが午前7時をお知らせします。

0: 時刻は7時になりました。5月2日土曜日、シビルトン素敵な週末、パーソナリティの湯浅まどかです。
1: 小谷大輔です。
0: ゴールデンウィーク
1: 真っただ中ですよ
0: ね。え
1: もうまだ今日ぐらいからっていう人もいるでしょうね。もしかしたら、
0: まあ、お仕事によってはね。
1: そうですね、
0: いろんな方がいらっしゃると思いますけど、
1: まあ、もちろん関係ない人もいるでしょうし、
0: ね
1: まあ、取り方によっては結構ね、何連休、十何連休みたいな休み方もできるみたいな。
0: すごいね。14、16とな
1: んか、ね、
0: 休める人もいるみたいなんですけども、
1: まあ、そういう方からしたらちょっとこう、真ん中でもないか、まだ休みの方が長いのかな。
0: なんか今年はね、この5月から、
1: はいはいはい、
0: 海外旅行に行くのはね、飛行機の、その燃料サーチャージが値上がり、爆上がりしたということで、国内旅行の人が多いっていう話ですけどね。
1: そうかそうか、そうね、いろんなまあ物価の上昇っていうのが当然旅行とかにもね関わってくるもんね。
0: ねえ、いやいやいや、本当に海外行きにくい世の中になってきましたよ。
1: そうですね。
0: うん、
1: まあ、お休みでね、もしゆっくりされている方、なんかちょっとどっか出かけてたりとかね、出先で聞いてるようなんていう方もいらっしゃると思いますので、よかったらね、ゴールデンウィーク何してんのかななんてのも、
0: そうね、
1: 教えてもらえると嬉しいですね。
0: 私たちはもうどこにも行ってないですけどね。
1: 家好きですもん。家が本当好き。
0: まあ、近所にちょっとね、
1: まあね、
0: フラフラするぐらいでね。
1: そうそう、お散歩すんのも好きなんでね。ちょっと近所周辺を、近所だけどまだ実は行ったことないようなところとかをね、そうそう、行ってみたりとかってのはよくしますよね。
0: 昨日もちょっとね、今まで歩いたことのない方向に行ってみようみたいな、
1: そうですね、
0: ね、冒険をしましたけど、
1: 結構しっかりとお散歩しましたね。
0: まあそのぐらいかな。
1: そうね。あんまりちょっとね、どっかその大々的に旅行に行ったりとかってのは最近あんまないんですけど、
0: そうね、なんか混んでるところ行きたくないみたいなね、気持ちが。
1: そうなんよ。なんかこう、まあお仕事的にさ、ほら、平日とかが休み になってね、
0: そうね、
1: でその平日に、じゃあどっか行こうかみたいなのが多いから、いざこういうちょっとゴールデンウィークとかになるとね、人の多さにびっくりしちゃうんですよ。
0: そうね。
1: あ、そうか、世間が休みのタイミングだとこうなるのかみたいな。
0: なんかそういう時はこうちょっと引っ込んでようかなみたいな ねお家で映画見ようみたいな。
1: それはよくあります ね、
0: でもそれもいいよね。
1: いや、どんな休み方、過ごし方でも自分自身がね楽しいなっていうんだったらそれ一番贅沢だと思いますから、
0: ね、
1: 別ゲームしてたっていいんですよ。何してたっていい。ぜひちょっとね、まあ、そんな過ごし方も教えてほしいですね。
0: ね、ぜひぜひ教えてください。
1: はい、
0: 今日のテーマはですね、まあ、5月2日ということで、コツコツにちなみまして、あなたがコツコツ頑張っていることというのをね、はいはいはい、お聞きしたいと思っているんですが。
1: 絶対ありますよ。まあ、こうやってラジオをね、いつも聞いてくれてるリスナーさんっていうのはね、まあ、そもそもそのラジオをこう聞き続けているっていうことも、
0: そうね、
1: ね、我々にとってすごくありがたい、ある意味でのコツコツかもしれないし、
0: あといつもメール送ってくださってる皆さんね、
1: そう、本当にね、
0: 本当
1: ありがとうございます。
0: ほんまありがたい
1: ね。もうどうしてもね、この番組内で全部は紹介しきれないんですけれども、でも皆さんからいただいたメールは本当嬉しいですからね、
0: はい、
1: 今後も引き続きたくさん送ってほしいなと。
0: ぜひぜひ、今日はでもゴールデンウィークなので普段聞いてない人が聞いてるかもしれないので、まあ、初めてメール送ってみるみたいな人もね、
1: そうですね、
0: 大歓迎ですから。
1: 今まさに移動中の車の中でたまたまかかったぜみたいなね、
0: いいね、
1: 方もよかったら今から言うメールアドレスをすぐに覚えて、
0: はい、
1: ね、
0: ぜひぜひ。
1: ちょっと難しいかもな。
0: よろしくお願いします。まあ、あと検索してもらったらね、シビルトーンで検索してもらったら出てきます。 そっちの方が送りやすいかもしれないです。
1: ぜひ送ってほしいですね、はい、今どこどこ行く途中だよとかね、どこどこで聞いてる、ね。

0: よみたいなのがあったら、うん、初めましても大歓迎ですから、
1: よろしくお願いいたします。はい、あとね、リクエストもお待ちしております。あなたが今聞きたい曲も送ってくださいね、うん、
0: ぜひぜひ。
1: メッセージ&リクエストの宛先はシビトン@musicbird.co.jp です。
0: はい、
1: ラジオネームを添えて送ってください。
0: そう、もう丁寧にもう一回言っておきましょうか。シビトンはね、うん、CIVITON です、
1: はい、
0: CIVITON でシビトン、であとはmusicbird.co.jp です。
1: はい、
0: これちょっと今初めて聞いた人も覚えて送ってほしいです、
1: ね、そうですね、
0: うん、まあシビトンでメッセージ、あのシビルトーンでね検索するとそのホームページといいますかページ出てきますから、そこからでもねアドレスあるんで、ぜひぜひお願いします。
1: あと X でのつぶやきはハッシュタグシビトン、カタカナでシビトンをつけて投稿してくださいね。
0: はい、
1: 今日もたくさんのメッセージお待ちしてます。やっぱ初めてのメッセージ来るとテンション上がりますよね。
0: あ、そうですね、嬉しい。うん、待ってます。
1: お待ちしております。さあ今日のオープニングお届けいたしましょう。ザ・イエロー・モンキー、ホテル・ニュートリノ。

0: 送りしたのはザ・イエローモンキーホテルニュートリノでした。ではここで今入ってきているニュースをお伝えします。政府は昨日、石油の国家備蓄の追加放出を茨城県内の石油基地で始めたと明らかにしました。全国の合わせて10カ所で順次放出を始め、国内消費のおよそ20日分に相当する580万キロリットルを市場に供給します。政府は中東情勢の悪化を受け、今年3月に始めた第1弾の放出に続き、供給の安定を図ります。共同通信社が行った世論調査で、憲法改正の進め方について改正に慎重な政党も含めた幅広い合意形成を優先するべきだという回答が 73% となりました。自民党総裁の高市総理大臣は、来年の党大会までに改憲発議に目処をつけたいと意気込んでいますが、世論との温度差が浮かび上がりました。イランが先月30日にアメリカとの交渉に関する新たな提案を仲介国パキスタンに提出したと国営イラン通信が報じました。内容は明らかになっていません。トランプ大統領は1日、ホワイトハウスで記者団に対し、イランの新たな提案についても満足していないと述べ、不十分だという認識を示しました。ゲーム大手のカプコンがデジタル技術を活用し、人気ゲームの世界を体験できる施設の展開に力を入れています。大阪市阿倍野区では3月、およそ20種類の遊具が並ぶ娯楽施設、カプコミクス阿倍野フープ店を開業しました。人気格闘ゲームストリートファイターのキャラクターの必殺技昇竜拳にちなんだ遊具では、ジャンプの高さを競うほか、モンスターハンターのキャラクターに矢を当てるゲームも揃えました。一方、兵庫県淡路島のテーマパーク人間の森には、大阪・関西万博で延べ10万人以上が訪れた体験型コンテンツモンスターハンターブリッジを来年度をめどに移す計画です。利用者は施設内で AR 拡張現実に対応するゴーグル型の端末を着用して、火山や草原といった雄大な自然やモンスターとの触れ合いを楽しむことができます。カプコンは世代やゲーム経験を問わず幅広い方々が楽しめるコンテンツを提供していきたいと話しています。プロ野球ヤクルトの丸山和也選手が昨日行われた DeNA 戦でサイクルヒットを達成しました。去年8月19日の巨人の丸佳浩選手以来で、プロ野球史上73人目78回目です。球団では2021年9月18日の塩見泰隆選手以来の快挙となりました。丸山選手はサイクルヒットの達成に、とても嬉しい、最高ですと喜びを語りました。以上ニュースをお伝えしました。
1: 続いて今日のお天気お伝えします。2日は低気圧が次第に北海道の東へ離れるでしょう。北海道は午前は所々で雨、激しく降るところもあるでしょう。東北は朝までは雨の降るところがありますが、雷雨になるところもあるでしょう。北日本は強い風が吹き荒れます。関東甲信と東海、北陸、近畿は大体晴れるでしょう。中国地方と四国、九州も日差しが届きますが、午後は次第に雲が増えます。沖縄は晴天、最高気温は平年並みか高いところが多いでしょう。関東から九州は夏日のところもありそうです。以上、今日のお天気お伝えしました。

0: さてシビルトーン、5月2日の今日は5252コツコツコツコツコツというテーマでねお送りしております
1: そういうことなんですよ。
0: 5252コツコツです。
1: コツコツ、うん、まあね、なんかいろいろと皆さんあると思うんですけども、
0: そうですね、
1: こちらね、ピンクのフルーティーさんからいただきました。はいはい、小谷さん、まどかさん、おはようございます。
0: おはようございます。
1: おはようございます。今日のテーマ、災害非常時用のタンス預金を貯めています。
0: あー、偉い。
1: 硬貨は小袋に分け、お札はファイルに入れ、うん、いつでも持ち運べるようバッグにまとめています。偉いね。
0: コツコツと、まあだからちょっとずつ貯金としても貯めていってっていうことなんでしょうね。
1: う
0: ん、
1: そうね、
0: 偉いね。
1: なんかやっぱ銀行で下ろせなくなるっていうことがね、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: 想定できますもんね。
0: うん、いや、ちょっと本当にあのね、そう、予想できないようなことっていうのもね、うん、考えられますから。まあもちろんそのお金自体が使えないこともあるから、そのお金以外のね、いろんな備蓄だったりとか準備も必要にはなってくるんですけど、そう、ね、そのお金を使えないと困る瞬間も当然あるでしょうから。
1: あと公衆電話、自分の携帯が使えなくなって公衆電話からかけるってなった時に、
0: ね、
1: 電話番号忘れたみたいに、ね、なっちゃうから、まあ、お金と小銭と一緒にその小さく連絡を必要な人の電話番号を書いて、ね、紙に書いて入れとくとかね。
0: 確かにね、デジタル的なものが使えないってなった場合の想定の一つじゃないですか、現金っていうのは。
1: ね、そうね。
0: だからまあそれと合わせてね、そういうメモみたいなものとかっていうのも用意しとくといいですね。
1: ねえ、そう、なんかさすがだなと思いました。私もやろうと思います。
0: やりましょうね。う
1: ん、こちら秋モンドさんからいただきました。はいはい、小谷さん、まどかさん、おはようございます。数年前からマラソンを始めた私、
0: すごいね、
1: 短い時間でも軽く走るということをコツコツ続けております。もともとは走るのが苦手だった私、普段からいきなり長い距離を走るとモチベーションが続かないので、最初は歩くところからスタートして徐々に距離を伸ばしていきました。去年初めてハーフマラソン走りましたが、連休中に実際に走るコースを 4、5 時間かけて歩いたりもしました。いきなり頑張るよりも最初はちょっと早く歩くぐらいの感じで少しずつやった方がランニング長続きするんじゃないかなと思いますよ、小谷さんって。
0: そうね少しずつがポイントですよね。
1: そうね、
0: 無理なくできるっていうね。
1: すごい、でもね、これ私にはいいなと思った、うんうんうん、本当にそう、無理なくっていうのがね、私も今ちょっと実はダイエットを頑張ろうと思ってるんですけども、はいはいはい、私はランニングよりもこうダンスの方が向いてるんで、うん、やってるんですけど、自分に合うっていうのがだんだん分かってきた。
0: はいはいはい。
1: 同じものを繰り返すよりも毎回違うことをする、
0: あー、なるほどね、
1: うん、っていうのが向いてるんじゃないかな。あとやっぱりちょっと無理をするとね、まあ、腰とか膝とか、はいはい、
0: そうね、
1: 影響が出るとまずいので、そういう時はストレッチにするとかね、
0: まあ、ちょっと今日痛いなとかね、
1: そうそうそうそう、
0: まあ、昨日頑張ったからなとかね、
1: でも何でも何か続けるっていうことが大事なのかなと。
0: まあ、ほんとそうですよね。そういうこうなんだろう、いろいろこうネットとかでもさ、YouTube とか見たら、そういうストレッチだったりとかね、筋トレだったりとか、まあ痩せるためのトレーニングみたいなんて教えてくれるような人いっぱいいますけど、はい、みんなやっぱり続けることが大事って言うから、やっぱまあまあ本当に無理なく続けられるものを自分なりに ね頑張るっていうのが一番大事でしょうね。
1: 無理なく、これね、大事なことだなと。コツコツ、
0: 無理なくな、もうちょっと僕はね、その無理なくをね、本当に無理なくやっちゃうから
1: 、まあ、もうちょっとだけ無理して、
0: そうね、僕の場合はちょっと無理しないといけない。
1: なんか私がダンス踊ってると横に来てちょっとだけやることあるもんね。
0: でもう疲れたと思ってやめるから無理なく無理なくと思って、それだと本当に効果ないからちょっとい
1: や
0: 僕の場合はちょっと無理しないとね。
1: いや、でもね、ゼロじゃなくて0.1 でも進むことは大事だと思うよ。
0: でも 0.1 は多分効果ないよ多分20ぐらいまでは効果ないよ、きっと。
1: あ、そう、
0: 僕ほんと 0.1 しかやんないから無理なくふんふんとか言いながら、
1: じゃあちょっと無理しようか。
0: そうね、20ぐらいまでやんなきゃいけない気がする頑張りたいところですけどね。ちょっとまだまだ皆さんからね、コツコツ、いろんなコツコツあると思うんで、
1: はい、
0: ぜひ、自分自身がコツコツと続けていることありましたらですね、メッセージ送ってください。お待ちしております。さあ、それでは続いてのナンバーこちら。

こちらお送りいたしましょう。エミネムのナンバーですね。Lose Yourself. One shot, one opportunity.

0: さあメッセージ皆さんたくさんいただいておりますね。ありがとうございます。シビルトン素敵な週末お届けしておりますよ。
1: ハッシュタグシビトンでルカ小鉢さんが、うん、カプコンの言い方にとても勢いがありました。
0: 力入ってますからね推しですから
1: ねえ、
0: やっぱもうカプコンを応援していきたいっていう、ね、
1: 楽しそうって思った。
0: めちゃくちゃ楽しそうですね。もう昇竜拳っていう時にもう俺は昇竜拳の全てを知ってるぞって思いながらね読みましたからね。
1: そうね、やっぱりナレーションもね、うん、こうなんか気持ちがこもるとね、
0: そうですね、
1: 違うよね。

0: 然違ってきますね。メッセージこちら、次元大吉さんいただいてますね。
1: はいはい。
0: コツコツ頑張っていること、毎日1万歩土日祝日2万歩歩いていると。
1: 偉
0: いね。健康のためにというのもあるんですが、最近は歩くだけでポイントが貯まるアプリというのが結構あるので、はいはい、コツコツポイ活も兼ねています。今日から連休毎日2万歩頑張りますと。
1: 偉
0: い。確かに今その歩いてポイントみたいなのあるね。
1: 私たちもね、ちょっとウォーキングランニング頑張ろうかっていうことでアプリ入れたんですけど、はい
0: は
1: い、
0: 入れました。
1: 見てもいないね。
0: そうね。
1: あとランニングの時は携帯置いていくから。
0: そうなんですよ、うん、これがね結構邪魔になるからね携帯は、ね、だから
1: あれかなんとかウォッチか、
0: なんとかウォッチね。まあまあ持ちながら走ってた時もありましたけど、ちょっとね煩わしいというかね。
1: そうね。
0: 身一つで生まれたまま、じゃあそれはなん
1: ですよ。それはダメです
0: よ。身一つでね、走りたいから、
1: はい、
0: なんかちょっと携帯とかが持ってるとみたいなのがあるんですよね。
1: ねえ、あるある。
0: でもね、なんかこう何かしらそういう二つのことを兼ねてるのはいいね、
1: うんうんうん、
0: 歩いて運動プラスそのポイントを貯めるっていう。そう
1: ね、あ、私たちもだからちょっと遠くのコンビニに、うん、そのあのなんていうの、ペットボトル、
0: あ、そうですね、
1: ペットボトル捨てるとポイントになるっていうの
0: を。そうそう、回収ボックスみたいなやつがあるんですよね、
1: うんうん、そう、なんかま
0: 近所じゃないんだけど、うん、そこまで歩く券それを捨てるんだったらポイントを貯めるみたいな。
1: そうね、うん、まあ、ポイント自体はそんな大してたまらないんだけど、
0: うん、
1: まあそれがあるからっていうのを理由に行けるウォーキングできるっていうのをね、
0: あ、そういうの大事。
1: うん、目的がいいと思う、う
0: ん、目的2つにした方がいいんだな、1つよりもね。
1: そう思う、そう思う。
0: 一石二鳥っていう言葉が日本にはあるし、うん、それ好きなんでね。
1: あ、そうね、
0: うん、お得感みたいなのがあるからね、うん、
1: ね、
0: うん、
1: ただその行った先のコンビニで余計なものを買わないようにするのがまあ大変。
0: 買うからね、
1: うん、
0: それが ね
1: プラマイゼロになっちゃうっていうね。
0: ゼロっていうかプラスなんでしょうねきっとね。
1: あ、きっとね、
0: うん、そこだよな。もうお財布を持っていかないことがだからもしかしたらね、
1: ね、大事かもしれない。
0: 最近携帯でも払えるからな。
1: あと茶田くんのお父さんからもいただいております。
0: はい、
1: 今日のテーマコツコツ頑張ってること、
0: うん、
1: 小学校の時にとても流行っていたせいで今でもギザ銃を集めています。
0: あ、わかる。
1: お釣りや友人から両替してもらったりでコツコツ集め続けて2000枚くらいになりました。
0: すごい。
1: もう50年以上になります。一昔前まではよくお釣りに混じっていたのですが、最近ではめっきり見かけることはなくなりました。年に1枚見つけられるかどうかです。
0: あ、そんなになんだ。
1: ちなみにギザ銃とは昭和26年から33年までの10円玉を指すそうです。
0: え、
1: だって
0: そうなの。
1: うん、
0: それより前はないってことなんだ。
1: ない、こんな短い間なんだね。
0: へ
1: ー、26年から33年までなんだって。
0: そうなんだ、うん、
1: たまたまちょっとギザギザにしてみたのかしら
0: ね。え、
1: うん、
0: 確かにそのギザ銃貴重だよみたいなありましたもんね。
1: あったあった。
0: でちょっとたまに混じってたりすると嬉しかったりしましたけど、うん、なんかあの硬貨とかって、うん、その作られた年代によってすごい価値があるやつとかあるじゃないですか。
1: あるある。
0: めちゃくちゃこれは希少価値が高いみたいな、うん、でもそのギザ銃はもう年代が限られてるんだったらどうなんだろう。ギザ銃の中にすごい価値のあるやつとかってあったりするのかな。
1: ね
0: え、
1: ありそうですけどね、
0: うん、
1: まあ、実家のお寺なんで、
0: はいはいはいはい、
1: 10円玉たくさんあるんで。
0: あ、そうね。
1: もしよかったら両替します
0: でも2000枚もあったら ね、
1: すごいね。
0: 最低でも2万円の価値じゃないですか。
1: うん、最低でもね。
0: すごいね、うん、いつか何かすごく
1: こうなんかもっと価値が生まれるかもしれない。
0: そうそうそう、財産になるかもしれないですから、うん、今後もね集め続けて大事にしてほしいです ね、
1: うん、ね。
0: メッセージありがとうございます。皆さんからもお待ちしてます。

0: ランダンラディオ 86.9FM。
1: 最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ20ナビゲーターの山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインの20曲を全てオンエアしています。さらに番組が注目したアーティスト楽曲をピックアップ。放送は毎週日曜夕方4時から。

0: シビルトーン素敵な週末をお送りしております。今日のテーマはコツコツ続けていることというね、皆さんがコツコツやってきていることをいろいろお聞きしているんですけれども、まあコツコツといえばやっぱりね、人類はその英知をコツコツと積み重ねてきてるなっていうのは常々思うじゃないですか。
1: 私もずっとそう思ってた積み重ねだよ ね、
0: 人類誕生して以来今のようなね、このふと窓の外からね景色を見るとね、高いビルが立ち並んでいたりとか、そこのオフィス一つ一つにね、本当に英知の結集がもう集まっているんだろうなみたいなね。
1: その話長いことする
0: なーって思うんですよ。でまあね、最近近年のその英知といえば、皆さんがよくね個人でも活用するようになっている AI ですよね。
1: AI ね。
0: そうそう、あれこそ本当に積み重ねてきた英知のその収束値のようなものがね、人格を持ってっていう。
1: 確かにね、
0: それがまあ AI だと思うんですけど、 AI といえばミーガンですよね。
1: AI といえばイコールミーガンよね
0: この間ミーガン見た
1: 無理やりやなミーガンの話がしたかった。
0: ミーガンの話したかった、ミーガンっていうね映画があるんですよ、でこのミーガンっていう映画は、まあいわゆるジャンルで言うと人形動き出して人を襲う系のやつです。
1: そうね、
0: ホラー
1: ですね。ホラーですね、
0: まあ、古くはチャイルドプレイとかねありましたけれども、まあ、そういうちょっと人形が動いて人を襲う系のやつ で、まあ、ミーガンは比較的新しくて、その AI を搭載したロボットなんですよね。
1: そう、なんか見た目がなんていうか等身大の少女人形なので、ちょっとクラシックなね、見た目なので、なんかちょっとこうホラーなんていうか、ね、その怪奇現象みたいな感じがするんだけど、そうではなくって AI が搭載されたロボットなんですよね。
0: だから動いて話して自分で考えてっていうのは、そもそも搭載されている機能なんですよね。ただやっぱりまあその AI の暴走といいますか、その頭が良すぎるがゆえにとか、でそのまあペアリングした相手っていうのがその所有者になるんですけど、その所有者を守るっていうね、所有者のためになることは何だって考えすぎた結果みたいな。
1: あ、そうそうそう、なんか別になんか怨念とかはない
0: ないんですよね。強いて言えば愛なんですよね。
1: 愛
0: AI だけにつって
1: もう、はい、ね、はい、
0: まあそういう話なんですけど、そのミーガンがワンはね、そうやってこう守るべき人というか、まあ、ちょっと暴走しちゃってそれ以外の人に危害を加えてみたいなんで、そんなミーガンと対決するみたいな話になるんですけど、ミーガンのその2がね、ミーガン 2.0 っていうのが、海外で公開されましてですね、ただなんか興行収入があんまり振るわなかったことで、日本では公開しなかったんですよね。でそれが、いわゆるそのサブスクのサービスでは配信されることになって、まあ、ミーガン 2.0 ってみんな見ることができるようになったんですけど、まあ、そういうちょっと事情があったから、ミーガン 2.0 どんな話になるんだろうなっていうのをね思ってはいたんですよ。なんか結構面白いらしいという噂は聞いたんで、でちょっと見てみようかと、めっちゃ面白かったね。
1: 面白かった、
0: なぜ海外で振るわなかったのか、ちょっと分かんないくらい面白かった。
1: なんかね 2.0 は完全にその映画の質が変わって
0: 変わりましたね
1: な、ロボットアクションもの、
0: そうホラーではなかった、多分それが原因だと思うんですけど
1: ホラーを求めてた人はちょっと残念になったのかな、
0: ホラー要素はもう皆無でしたね。
1: スーパーヒーローみたいだったね。
0: そうでしたね、だから本当にミーガンの1と2のその流れっていうのはターミネーターの1と2と全く同じなんですよ。
1: あ、なるほど、
0: 流れ的には、だからそういう感じなので、今聞いて、あ、なるほどって、なるほど、じゃあ見てみたいなって思う人もいると思うんですけど、だからまあ本当にね、その何と言いますか、ミーガンっていう存在に対するこう立ち位置がもう変わっちゃってるんですよね、1と2では。
1: そうね、
0: まあ、でもそれが僕は良かったんですけどね、面白くて、
1: 私もすごくなんか好きになった、
0: ミーガン 2.0 はもう本当にパロディ的な要素もなんかすごいたくさん散りばめられていたので、
1: そうそう、
0: まあ普通に楽しい映画でした。
1: なんか BGM

0: 86.9 FM。
1: 伊藤と
2: 須藤の物申したい。
1: 本日もお得な情報、面白話お届けしてまいりますよ。
2: 世の中に物申したいこと、はたまたご紹介したいいいものを、
1: 伊藤と須藤が元気よく発信してまいります。それでは伊藤と須藤の物申したいスタートです。改めまして伊藤です。そして
2: 須藤です。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。見てこれ、
2: どうしたんですか。ずっと気にはなってたけど、ね、聞かない方がいいのかなと思ってたんですけど、聞きますね。その上唇どうしたんですか。
1: そうですね、ちょっと今上唇がね、非常にこう大きなかさぶたができていて、
2: はい、
1: 傷がねちょっと痛々しい感じになってるんですけど、
2: 腫れてますもんね。
1: あの普通につまずいてぶつけたっていうだけなんですけど、なんか大人の流血ってちょっと本当痛々しくて見てられない。
2: いやもう怖いですよ。
1: しかもね、こんなね唇とかからね血出すって本当ちょっと恥ずかしかったんですけど、皆さんにも気使われちゃうから嫌だなと思ってるんですよね。
2: いやそうですよ。聞いていいのかな、どうなのかなってやっぱ気にはなりますもの。
1: このね目立つところの傷ね、嫌だなと思うんですけど、でもなんか女性もよくなんか気づいたら足にあざありましたとかって言わない？
2: ああ、ありますね。なんか太ももとか気がついたら、あれこんなとこぶつけてたっけみたいなのは確かにあります。はいはい、はい、あります。
1: まあね、あれなんかこう血行不良だったりするとね、はい、あざできやすいらしいですけど、一回ね傷できたらなかなかねこう治んないんですよね。あとね
2: 治らないんですよ、本当にね。私あの奄美大島にこうみんなでこう仲いいメンバーで行ったじゃないですか、うんうんうん、その時にあの海の中のなんか岩で太もも切ったんですよ、はいはい、あのもうそれが1年2年経ってるんですけど、はいはい、未だに傷跡残ってるんですよ。
1: それも一生もんじゃない。
2: 本当衰えだなと思って。
1: あ、確かにね、
2: うん、きっと若い時だったら消えてたと思うんですよ、
1: う
2: ん、
1: あ、そうでしょうね。そう、なるほどな、はい、でも僕多分ね傷の治り早いと思うんですよ。
2: 本当ですか、
1: うん、この間もちょっとこのおでこのあたり間違えて引っかいちゃったんですけど、
2: はい、
1: すぐ治りましたもんね。やっぱ若々しさを保つ成分っていうのがあるんですけど、
2: はい、
1: それをね積極的に取ったりしてるんですよね実は。
2: そういうことなんですね、
1: はい、だからね傷のね治りも多分早いだろうし、多分ねちょっとお肌の状態とか、うんうん、あと体力面とかね結構自信あるんですよね。
2: 確かに。
1: でね、海外でもね話題になってるその若々しさを保つ成分っていうのがねたっぷり詰まったねサプリメント、今日ねこちらをご用意しているので、
2: はい、
1: ぜひ紹介させてください。本日ご紹介するのは明治薬品の NMN1000です。
2: もう一回。
1: アルファベット3文字なんですけど、NMN というね名前のサプリメント。でこれね聞き慣れない人もいるかもしれないんですけれども、今ね大注目の成分なんですよ。
2: これはどういうものなんですか？
1: これがですね、正式名称がニコチンアミドヌクレオチドっていう名前なんですけども、これね人間をはじめ全生物の体内に存在してる若々しさを保つために必要な成分なんですよ。
2: あ、じゃあ若い人の方がこの NMN が体内に多いっていうことですか？
1: そういうことなんです。加齢とともに体内の NMN は減っていってしまうので、さっきね我々も話していたその老化、その老いみたいなのがこの NMN の減少のせいで起きてしまうんですよ。
2: あ、減っちゃうんだ。
1: そうなんです。
2: その NMN って食品とかなんか食べ物から補うことはできないんですか？
1: できるんですけど、
2: はい、
1: 野菜の中では NMN が多く含まれてると言われてるのが枝豆なんですね。
2: 枝豆
1: で、これを必要摂取量取ろうとすると1日ね枝豆を 13.3kg 分食べなきゃいけないんですって。もう桁がよくわかんないですよね。なのでこういったねサプリメントで摂取して若々しさをね取り戻すしかないっていうことなんですね。
2: でもいくら若々しさを保つ成分って言っても、本当にこのサプリ取っただけで若い感じになるんですかね？
1: ちょっとね信用ならないなって思うかもしれないんですけど、実際にこの NMN のパワーって本当にすごくて、今ねいろんな大学がこぞってね研究してるんですよ。でその中でも世界を震撼させた驚きの研究が一個あるんです。
2: お、一体どんな研究なんですか？
1: これネズミでの研究なんですけど、例えば人で言うとね60歳相当のネズミにこの NMN を1週間飲ませたんですって、
2: うんうんうん、
1: そしたらその1週間後、なんとそのネズミの細胞の活性化

0: レベルっていうのが人で言うと20歳レベルまで若返ったんだって、
1: え、待ってください、60歳から20歳になったってことですか？
0: そうなんです。
1: 本当ですか？
0: なんかちょっと怖いぐらいですよね。
1: いや怖い。
0: でもね、
1: 怖い。
0: これが本当でして、このね、60歳から20歳に若返ったっていう研究が発表されてから、各国の製薬会社とか病院とか大学がこの NMN の若返るパワーに注目しだして、爆発的に飲まれるようになったんだって。
1: いや、それ聞いたら確かにみんな飲みたくなりますよ。なりますよね。私だって飲みたいぐらいですもん。だって60歳が20歳ですよ。
0: すごすぎますよね。
1: はい。
0: でもね、当時この研究が発表された当初は、この NMN が1ヶ月分取ると15万円とか20万円とか、ものすごく高額だったなんて。
1: そんなに高いんですか？
0: そりゃね、そうですよ。だって20歳レベルの細胞って聞いちゃうとね、なりたいでしょ。
1: うん、そっか。
0: しかもね、1日の摂取量が枝豆 13.3kg 分とかなので、非常に希少で生成しづらい成分だったんですね。でもいくら高くてもこんな効果があるなら飲みたいっていう人がやっぱね、後を絶たなかったんですって。
1: いや、そりゃそうですよ。あの真の始皇帝が
0: いましたね。
1: あの不老不死の薬探してたじゃないですか。
0: 探してましたよね。
1: もう皆さん、こういうことですよ。
0: そうですよね。
1: 若くいたい、
0: まあ、だから昔からこう若返りって永遠のテーマなわけじゃないですか、うん、でそれをなんか実現してくれるんじゃないかっていう、この NMN、 それは注目されると思うんですけど、さらにね、ここ数年のこの技術革新っていうのが進んでですね、この NMN が抽出しやすくなって、だいぶ求めやすくなったんですって。
1: じゃあ私、あの一般市民ですけども、はい、あの手が届くようになったということで。
0: そうなんです。
1: すごく嬉しいです。
0: ただここでね、注意していただきたいのが、 NMN があまりに爆発的に人気が出る大注目の成分ゆえに、一時期ね、その粗悪品とかまがいものとか、ちゃんとね、 NMN が全然入ってないものがね、市場に流通してしまっちゃったんだって。
1: それは怖いですね。
0: 怖いでしょう。でこれね、新聞でも取り上げられるぐらいの話になっちゃってて、本当にね、やっぱり NMN がしっかり入ってるサプリを選ばないと、この若さのパワーみたいなのが得られないんですけども、消費者にはね、どれがいいかわからないっていうことが多発したんだって。
1: なんかまがいものとかって、やっぱこちら側としては分かんないですね。
0: そうなんですよ。やっぱりね、何が入ってるのかってね、はい、なかなかこう消費者としては分からないじゃないですか。そこでね、僕がおすすめするのがこの明治薬品の NMN1000 なんですよ。
1: なんでこの NMN1000 がいいんですか？
0: まずね、これ NMN の含有量、これがね、ほんとしっかり入ってる。
1: お
0: ー。1日に必要な摂取量っていうのが 200mg と言われてるんですけど、なんとそれのね、 1.5 倍以上にあたる 333mg の NMN が1日目安のね、2粒にしっかり含まれてるんです。
1: おー、 1.5 倍も NMN が含まれてたら、それは効果期待できそうですね。
0: でしょ。さらにコエンザイム Q10 というね、こちらも健康や美容に欠かせないと言われてる成分もダブルでね、配合してるので、エイジングケアが両方の側面から可能になってるということなんですよね。
1: コエンザイム Q10 は確かに私もいいって聞いたことありますね。
0: ありますよね、有名な成分ですよね、
1: はいはい、
0: で実際に僕もですね、半年ぐらいもう飲んでんのかな。
1: おーりで最近キラキラしてるわけだわ
0: いやでも本当に体感するんですよね。やっぱり食べる量が同じでも、なんかやっぱね、太りづらくなったなって思いますし、 あとよく眠れるようになりましたね。はい、昔はもう寝つきも悪いわ、夜中何度も目覚めるわっていうのが繰り返してたんですけど、一回入眠したら結構朝までぐっすり眠れることも多いし、でそのおかげか朝もすっきり起きれると。
1: 最高ですね。
0: そうなんですよ。だから活動的にね、毎日動けるし、去年末ね、本当ランニングとかスタートしていて、
1: はい、
0: あの僕 NMN 飲み続けて、膝痛めた後に NMN これ飲み始めたら、
1: うんうん、
0: 徐々にね、やっぱね、膝の痛みも緩和されてきて、でしかもなんか昔走ってた時よりもタイムも向上して、だから基礎体力もね、ついてきたんじゃないかなって思うんですよね。
1: すごいですね。
0: はい、やっぱね、飲んだ分だけいろんな方面で体感があるんですよね。
1: いいな。
0: 老化に伴うお悩みって皆さんあると思うんですけど、本来はね、いろいろこう解消の仕方ってそれぞれでやんなきゃいけないと思うんですよ、
1: はい、
0: 例えばお肌に悩んでたら美容サプリを飲んだりとか、うんうん、 化粧品変えてみようかなって思ったりとか、膝とか腰に悩んでたらグルコサミン飲んでみようかなって思ったり、はい、あと眠りに悩んでたら、まあ、枕変えたりとかマットレス変えたりする人もいれば、多種多様なことをして老化の悩みって解決すると思うんですけど、このね NMN はたった1個でこのいろんな

0: な悩みを総合的にいい方向に導いてくれるから、これね、この NML1 個飲んでたら、あれここも良くなった、あれこんな点も良くなったんじゃないって、いいことをね、いろいろ体感できるっていうのはね、すごいポイントだと思うんですよね。
1: これ1個でそんなに悩みがね、解決したらすごいですね。
0: ですよね。本当に大注目の成分っていうのね、分かってくると思うので、1回はね、どっかでね、耳にすると思いますよ。
1: でもその中でもこの明治薬品さんの NMN1 万なんですよね。
0: はい、僕はね、この商品を推します。
1: おお、じゃあぜひお問い合わせの方法教えてください。
0: わかりました。明治薬品の NMN1 万、およそ1ヶ月分通常税込み価格が9439円なんですが、本日物申し出を聞いたとお伝えいただいた方には、初回お試し価格がなんとおよそ 79% オフの1980円でお届けいたします。
1: え、もともとは20万円くらいするものもあったんですよね。
0: ありました。
1: え、それが1980円。
0: そうなんです。
1: 本当ですか。
0: これはめちゃくちゃ安いですよね。
1: はい。
0: で、本商品およそ1ヶ月分丸々なんとね、1980円なんで、このね、本物の NMN がこの価格で買えるチャンスはね、なかなかないと思うんですよ。
1: いや、それは今買わないとですね。
0: はい、ぜひね、皆さんにも NMN の力体感していただきたいと思います。それではメモのご用意お願いいたします。若々しさを保つ成分 NMN がぎゅーっと詰まった明治薬品の NMN1 万、ぜひお試しください。僕も飲んでめちゃくちゃ体感しました。お問い合わせ先は携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-555-443、 0120-555-443、 明治薬品まで。送料梱包手数料500円でお届けいたします。返品は未開封に限り、到着後8日以内とさせていただきます。お支払い方法やお届けについても、お電話の際にお問い合わせください。
1: 老いを感じているけどまだまだ諦めたくないなら、まずはこの NMN1 万かもしれませんよ。1980円で試せる大チャンス、お見逃しなく。最後のご案内です。 0120-555-443、 0120-555-443、 明治薬品まで。
0: 本日ご紹介したのは明治薬品の NMN1 万でした。今日も面白い商品でしたね。
1: そうですね。
0: やっぱね、マウスの実験すごいよね。
1: 本当ですよね。だって60歳が20歳ですよ。
0: 40歳若返るってどういうことって感じよね。
1: いや、なんかそれ聞くと、伊藤さんのね、さっきの話って、本当そうなのかなと思ってきちゃうけど。
0: でも結構やっぱ NMN 最近本当に周りで流行ってて。
1: そう、なんかいろんな、ね、見ますよね。
0: 見るよね。でもね、人気すぎて、こうどれが本当にいいのかなって分かんない人も多いと思うんですけど、
1: 分かんないです。
0: この明治薬品さんのね、 NMN1 万はしっかりね、 NMN 含有してますし、ちょっとね、若々しさを保つ成分っていうのがね、欲しいっていう方はぜひね、一回お電話していただきたいんですよね。ということで、最後フリーダイヤルもう一度読ませていただきます。 0120-555-443、 0120-555-443、明治薬品まで。また次回もお得な情報をお伝えしていきたいと思います。お相手は伊藤と
1: 須藤でした。
0: ではまた来週。

0: 東播磨コミュニティ FM バンバンラディオ。
1: 備えるラジオ。この時間はいざという時のために知っておきたい防災の心得についてお伝えしていきます。お話を伺うのは加古川市を拠点に地域の防災力アップに取り組む東播磨防災チーム代表の畑邦夫さんです。聞き手は石川舞です。それでは畑さん、よろしくお願いします。
2: はい、よろしくお願いします。
1: さて畑さん、今回のテーマは何でしょうか？
2: はい、今日のテーマは防犯ブザーの活用についてお伝えします。
1: はい、防犯ブザーと言いますと犯罪から身を守るために使うものというイメージがあります。私自身も子供の頃はですね、親から持たされていましたけれども、いつの間にか持ち歩かなくなってしまいました。
2: そうですね、はい、防犯ブザーは様々な場面で活用できるんです。
1: はい、
2: 例えば胸が苦しくなって動けなくなってしまったが家には自分しかいない、そんな時防犯ブザーを身につけるようにしていれば

0: ブザーを鳴らすことで異変を周囲に知らせることができます。また災害時、瓦礫に挟まれて身動きが取れない時にもブザーが手元にあれば自分の居場所を知らせることができます。
1: はい、私が使ってた時ってカバンにつけっぱなしにしてたんですけれども、はい、あの肌身離さず持っておくとか、すぐ手の届くところに置いておくというのがすごく大事のようですね。
0: そうですね、
1: はい、さあそして今お話聞いた使い方であれば、防災グッズのホイッスルを準備してるよっていう方も多いんじゃないかと思いますけれども、はい、この防犯ブザーの良さというのはどういったところにあるんでしょうか。
0: はい、あのホイッスルもいいのですが、ホイッスルで知らせるためには吹き続ける必要があります。はい、その点防犯ブザーはピンを引き抜いてしまえばずっと鳴り続け、吹き続ける必要がなく意識を失ってしまっても自分の居場所を知らせ助けを呼ぶことができるんです。
1: はい、
0: またご高齢の肺活力のない方にも有効ですね。
1: なるほど、やはり吹き続けるというと意外と体力を消耗するものですよね。
0: そうですね、
1: はい、ではこの防犯ブザー選ぶ時のポイントを教えていただけますでしょうか。
0: はい、防犯ブザーにも種類があって、まず一つは音量ですね、はい、80デシベルから130デシベルぐらいのものがありますので、できるだけ音の大きなタイプを選んでいただければいいかと思います。
1: はい、
0: でタイプとしては押している間鳴るタイプは意識がなくなると手が離れてしまうので引き抜くタイプか鳴り続けるタイプをおすすめします。
1: あ、ボタンを押している間だけ鳴るタイプと、まあ、一度押すと鳴り続けるタイプ、そしてピンを引き抜くタイプという鳴らし方にもいろいろあるということですね。はい、
0: そうです。
1: なので一度もう起動させてしまえばずっと鳴り続けるタイプを選ぶことが大事ということですね。
0: はい、そういうことです。
1: はい、わかりました。それでは畑さん、リスナーの皆さんへメッセージをお願いします。
0: はい、防犯ブザーの救急的活用で緊急時には周囲の人に知らせる、集めることができる優れたアイテムであることを知っておいてください。
1: はい、わかりました。備えるラジオ、この時間のお相手は
0: 東播磨防災チームの畑邦夫と
1: 石川舞でした。畑さん、ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。

0: Pandan Radio 86.9 FM。
1: バンバンネットワークス au スタイル日家パークタウン合同相談会、5月7日木曜日から5月10日日曜日まで日家パークタウン1階センタープラザ横で相談会を開催。スマホやおうちのインターネットに詳しい専門のスタッフが日頃の疑問や悩み事にお答えします。バンバンに加入中の方は au、UQ のスマートフォンをお得に使えるプランもあります。この機会におうちの通信費を見直しませんか？合同相談会は5月7日から10日まで。詳しくはバンバンネットワークスのホームページをチェック。
2: 阪神ケーブルエンジニアリングは通信工事と通信サービスを提供し、地域の情報通信インフラを支えます。あなたの街を快適な生活に、安全安心な街づくり、阪神ケーブルエンジニアリング。
3: 災害時、電気が止まる、電話も通じない、そんな暗闇の世界をあなたは知っていますか？ラジオは家にありますか？ラジオの声は希望の光。私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。ラジオはいつもあなたのそばにいます。
2: 近くにある会社だからサポートが安心。インターネットを始めるなら低料金で安心のバンネットから。午前9時をお知らせします。